lite grann engelsk in i där då. Låten heter nämligen Strike, men norsk musik, Hilde Selvikvåg var det vi hörte. Utanför vinduet, om det är sovrumsvinduet eller badrumsvinduet, stuevinduet, jobbvinduet, kanske bilvinduet, trailervinduet och så vidare, så är det idag skya vär, lite grann uttryckt för regn av och till. Vinden, den minkar till sørvestbris, fra i ettermiddag sørøstbris, sent i kveld sørlig liten kuling på kysten i sør i fylket vårt. Temperaturene akkurat nå, Veiholmen 12 grader, Surnadal 11, Kristiansund 11, Sunndalsøra 11, Molde 12, Åndalsnes 11, Ålesund 12, Ona 12, Hovden 9 grader, Valdal 11 og Åheim 11 grader. Og det er jo litt samme som det har vært hele uka nå på morgenen, men i dag når jeg gikk til jobb så følte jeg at temperaturen var høyere enn det den har vært de andre dagene i denne uka. Så det kan jo love bra at kanskje temperaturene vil stige ut over dagen. Forhåpentligvis der du er. Sånn musikalsk nå, så tar vi oss en tur til Paris.

Gabriel med låta Sledgehammer. Är det klockan har passerat 10:07 den onsdagsmorgonen. Synnøve heter jag. Väldigt kjekt att ha dig med i radion din onsdagen. Hoppas du har en fin dag så långt. Efterhvert kanske du ska på jobb och så vidare eller kanske du fortsatt har sommarferie. Höras I vart fall väldigt deilig ut. Sån deilig vill jag säga att været är, men det är inte så gærent heller då rätt och slett för vi har skyvær och så kan det være uttrykt for litt regn av og til I dag. Det sørvest bris, fra I ettermiddag sørøst bris, sent I kveld sørlig liten kuling på kysten helt I sør. Temperaturene så langt inn I morgenen, Veiholmen 12, Surnadal 11, Kristiansund 11, Sunndal Søra 11, Molde 12, Åndalsnes 11, Ålesund 12, Ona 12, Hovdbygda 9 grader, Valdal 11 og Åheim 11 grader. Og straks her I radioen så skal det på en måte handle litt grann om vær. Det trenger I hvert fall å spille på lag om du skal kunne se solformørkinga I kveld. Det skal du få vite mer om straks.

Janet Jackson i den här Together Again. Och en liten uppdatering om det som har skett på Ellingsøya. Det är ett trafikuhell vid Hovlia. Två bilar involverat. Där är en del trafikala problem på stedet, upplyser politiet. Det var tre personer, bägge köretøy har behov för bilberging, får vi upplyst. Så framstår det inte till att vara allvarlig personskade i detta trafikuhelle. Nu är det klart för att få svaret på dagens konkurranse, för jag spurte nämligen hur gott känner du Møre og Romsdal fylke på kartet, för jag lurte på hva av disse tre stedene ligger längst nord på kartet. Fosnavåg, Ulsteinvik eller Sykkylven. Och det riktiga svaret är Sykkylven. Det var det många som skönte. Dagens premie går till Hellesylt och till Per Svein Hole. Gratulerer så mycket.

0: Og nå, lille. Stealing the Scene heter denne, og vi skal holde oss I musikkens verden til Storm Jazz, en helt ny festival I Ålesund, som riktig nok ikke skal arrangeres før I september, men min gjest jobber fram mot dette akkurat nå, har jobbet med det en god stund. Fride Nøstdal Gjelle, velkommen I radioen.
1: Tusen takk.
0: Du pianist og komponist og har fått oppdraget med å komponere et spesialverk til denne helt nye festivalen Fortell.
1: Det stemmer. Ja, jeg skal drive og jobbe nå med et bestillingsverk som skal spilles på fredagen på Storm Jazz festivalen da. Og der har jeg fått med meg en trommis og en bassist som jeg har spilt med litt før, men det første gang vi skal spille sammen som trio. Og de skal være med og spille litt verker da, som jeg har drevet og komponert nå I sommer og før sommeren. Og, ja.
0: Dette verket heter Rundskue, og for dem som kjent I Ålesund vet hvor Rundskue men, hva slags musikk det? Hvordan vil du beskrive dette verket?
1: Ja, det vanskelig å beskrive akkurat liksom, det jo jazz da, men jeg vil tro at det springer ut av min stemme som komponist også, og så det litt sånn bakteppe for det, akkurat det du sier med liksom rundskue, at jeg har, selv om det et bestillingsverk da, så det liksom, det noe med å skrive musikk til hjemstedet mitt som har logget og liksom murret litt bak der ganske lenge egentlig så det veldig glad for at jeg har fått inn muligheten til å få gjøre det da. Så det også jeg har funnet ut at det går nok an å kalle det som et lite sånn realistisk ærlig kjærlighetsbrev til byen min, på et vis.
0: Men hva består verket av? Hva slags type lyder og sånn får man høre?
1: Ja, altså, det blir jo oss tre som på scenen da, piano, kontrabass og tromme, og så har jeg noe som en sånn, et slags forprosjekt. Jeg har vært I Ålesund I 4 uker I sommer, og gjort litt det som jeg har kalt for et kunstnerisk feltarbeid. Så jeg har vært ute I byen og på aksla og tatt opptak, og tatt bilder og skrevet, og så liksom tatt innover med stedet, og via litt oppmerksomhet til det så. Og så har egentlig noe av det de opptakene også endt opp med å bli en del av verket. Det var ikke nødvendigvis planen, men sånn sett så kan kanskje publikum også føle på visse tidspunkt I konserten at kanskje byen også med som en sånn fjerde person på scenen gjennom lyd eller video også blir det, kanskje.
0: For når du jobber som komponist, det jo ikke det sånn kjempemange som gjør. Hvordan jobber du? Det du velger ut, velger vekk?
1: Ja, det jo altså, virkelig ikke et lineært arbeid, I alle fall ikke for meg. Bitene faller liksom litt på plass her og der, og det tar litt tid å finne ut av alt. Så når jeg sitter og jobber, jeg bruker veldig mye tid foran pianoet. Og hvis jeg har jobbet mye med en låt, og merket at sånn, nå sitter jeg fast, da må jeg gå over på noe annet. Og noen ganger så må jeg bare gå med en tur og sette meg I en park og tenke litt på andre ting kanskje, og så tar jeg veldig mye opptak også og lytter igjen til det jeg har holdt på med og improviserer og, ja. Så det jo et det kan kanskje virke kaotisk, men det kanskje det som nødvendig også.
0: Men hvor langt det du har kommet da? Hvor lenge har du jobbet med dette her, og hvor langt du nå kommet?
1: Nå det, altså jeg skal sende en nota til disse to andre I dag. Så det är liksom där vi står. Det betyder inte att det är färdigt. För vi ska mycket kommer att ske när vi ska spela samman med dem nästa vecka. Ska vi börja öva. Och så är det alltså de noterna är sanna, alltså något är skrivet för hand, något är skrivet digitalt i notprogram och några kompositioner är lite sån nästan lite textlig, så förklaring genom text till de två andra och inte nota, så det är liksom där musiken är nu då.
0: Och hur massa arbete gjenstår, blir dere färdig?
1: Ja, det satsar jag på. Men det är något det som är lite deilig med din akkurat man må liksom tørre å være litt tålmodig og etter man har skrevet ned den musikken og vite at sånn, okay, men det kommer til å skje ganske mye med en gang vi møtes i samme rom også, og de gir sine innspill og spiller på sine styrker som er ting jeg ikke kunne ha skrevet ned for hånd på en måte. Det satser på at vi blir ferdige.
0: Det är ju första gången att den här festivalen Stormjazz arrangeras, och så blir det alltså urframföring av ditt verk. Hvordan blir det, tror du?
1: Och det jag gläder mig supermasse. Och jag är så tacknämlig för att få skriva och spela på Stormjazz. Det är faktiskt första gången jag spelar konsert med egen musik hjemme i Ålesund efter att jag flyttade därifrån, så det gläder jag mig kjempemasse till. Och speciellt när det är i denne settingen, jag hejar så mycket på det Stormjazz och jazzcirkeln gör, och så tror jag alltså jag gläder mig masse till att bara dra på de andra konserterna också. Och så är det ju gatefestival samma helg, så det är ju det är masse som sker första helga i september.
0: Mm. Fride Nøstdal, eller vi kanske gör något annat och önskar dig lycka till med vidare arbete, så gläder vi oss till att höra resultatet.
1: Hjärtligt tack.
0: Tusen tack för att du var med.
1: Tack.

0: Emily Hollow heter hon som går av på nästa station. Vi har fått Silje in igen i studio som ska uppdatera oss på vad vi har hört i nyheterna idag.
1: I dag har det bland annat handlat om att runt 20 de blev evakuerade då det började bränna i en brakkrig på Bu i Hustavika i morgontimmarna. Politiet har så långt inte fått melding om att någon person ska ha blivit skadad, men brakkrigen den har fått skada i branden. Och ikväll så sker den största solförmörkningen sedan 2015. På Atlantrasparken i Ålesund så har de förbud ett arrangemang så att stora och små kan följa solförmörkningen därifrån. Ulstein ble kåret til årets maritime kommune 2026. Det skjedde under Arendalsuka i går. Og så skal vi til slutt høre at Kjell Inge Røkke, sitt investeringsselskap TRG, de kjøper det nedlagte sykehusområdet Lundavang i Molde fra Helse Møre og Romsdal. Helseforetaket de opplyser at Sale vil være med på å finansiere det nye fellessykehuset på Hjelset, som åpnet i fjor.
0: Tusen hjertelig takk til Silje Steines Bjerkene, som har vært med oss hele denne morgenen. Jeg heter Synnøve Kalve Stefansen. Takk så mye for følge. Ha en strålende onsdag.

0: früher nicht.
1: Ist ehrlich?
2: Ja, also, det kostar alltid lite att springa 48 blank, men var så billigt som jag hoppade det skulle bli. Så jag kände liksom att gutta pushade på slutet, så jag hade mycket att gå med, så jag kunde liksom kontrollera lite in, så det var fint.
1: Så egentligen akkurat så som du önskade dig, eller?
2: Ja, så gott som, alltså. Det är ju aldrig 100% tänkt ut scenario, man vet ju att ting sker, men jag hoppade jag skulle få en lite rolig öppning och liksom kunde bruka sist svinget och få lite kontroll, och det gjorde jag. Kunde ta ned frekvensen lite på inlöpet eller på upplöpet, och ja, fick en fin reise.
1: Hvordan kjenner du deg da nå før finalen på fredag?
2: Ganske bra. Det er klart det var litt sånn seikt etter den stafetten og måtte få seg sammen igjen, men nå vi på oppegående kurve, så det fint.
1: Hva har det gitt deg, stafetten?
2: Nei, mye glede da, laget og stemningen, tror jeg også i hele troppen. Både med Jakobs 5000 og vår stafett løsnet litt. Folk slapp litt skuldrene, og nå vi i gang, så jeg synes det bare gjort godt.
1: Hvordan ser du på finalen?
2: Ja, altså, folk springer fort i dag, så i dag var det veldig god forhold egentlig, så det kan bli en raskende. Og så han tyskeren også, som har sprunget 47-45 i år, det fort, og tar man 2-3 tiendel der, så må jeg liksom begynne å være på mitt beste, så det må jeg. Og det har lyst til også, så formen bra, og ja, håper god svar.
1: Lykke til!
2: Takk!
3: Ja, vi hörde där alltså, vi måste bara ta in intervjuer med han Karsten Warholm.
4: Ja, plötsligt var han där.
3: Ja, plötsligt var han där.
4: Men Karsten är ju alltid så kul.
3: Ja.
4: Är han det? Själv man nettopp sprang 400 meter häck, så är han nästan inte andpusten en gång. Och jag bara, ja, yes, det var en liten... En
3: ja,
4: liten
3: men han är inte hovmodig för
4: nej,
3: det.
4: Nej, han är ju faktiskt inte det.
3: Han ska inte bara hanta detta gullet där på fredag, och häck är ju en sån grusom idrott där allt kan ske. Det är ju så fælt för oss som ser på. Plutselig så är det en vält och så är det fel rytm eller så, ja.
4: Ja, bomman på antal steg mellom. Ja, det är mycket som kan gå galet.
3: Ja, men vi hejar på Karsten på fredag.
4: Han är väldigt rutinert, så vi satsar på att han inte blir frottat världsrekorden i alla fall.
3: Av sig själv i så fall.

0: Det är när där höll det sig.
1: Ja, och det som finns i John Teigen, en av de stora popmelodisnäckarna det också.
0: Ja, dina sånger där tror jag blir brukt både till bröllop och gård av färd och det som är.
1: Ja. Ja. Vi vill ju gärna ha kontakt med dem som hör på oss idag också. Vi har ju en trufast lytter som heter Johnny på Brydja som skriver till oss. Han idag så fick med arbete med knivsliping till dere på Statlandet.
0: Knivsliping, ja.
1: Knivsliping, ja. Inte till något skummelt, hoppas vi. Opplevd och sett 16 rauder på Brydja.
0: Ja.
1: Det ser så galt ut det.
0: Det høres nu så fint sånn innarbeid egentlig, ja. Det skriver han vel også, at det er fint innarbeid.
1: Ja.
0: Men hva gjør du på, kjære lytter? Er du ute og fart, og er du inn, er du ute, er det sol, er det regn, eller er det bare opplett? Ja, vi liker å høre fra dere, vi.
1: Ja, det er bare å finne oss i NRK-radioappen, der er det en knapp som heter send inn, og så trykker du på den og send oss det du måtte ha på hjertet.
0: Ja, smått eller stort, våre kanaler åpner inn.

0: Scorpions, Send Me An Angel i god ettermiddag, Møre og Romsdal her i P1. Og klokka 6 i dag tidlig så gikk startskottet for Stranda Fjord Trail Race, og de mest hardbarka der startet opp et løp som 95 kilometer langt, og med 6800 meter stigning til sammen.
1: Ja, og klokka 8 i dag tidlig så startet gjengen som skal springe 95 kilometer. God ettermiddag, Oskar Almgren.
2: God eftermiddag.
1: Du är arrangör och primus, du är arrangör och primus motor. Nu tog jag kanske lite fel för de som startade klockan 8, de skulle springa bara 55, men de som skulle springa ja. 95, de startade klockan 6, ja. Kan du först säga hur lång tid har du tänkt att bruka det som ska springa 95 kilometer I fjällen?
2: Ja, alltså det är vi egentligen lite spänt på också då, för vi hade ju för ett gäng år sedan hade vi en distans som gick på 10 mil då, eller 100 kilometer, och han som vann där, han vann ju på 15 timmar då, så någonstans runt den tiden, så det här är ju liksom det är ju bara 95 och den är lite mer löpbar nu då än vad den var sist då. Lite färre toppar. Så han som låg första, han var på Urke för en 40 minuter sedan, en timme sedan cirka.
1: Ja.
2: Så han har kommit igenom halva löpa då, distansmässigt. Ja.
0: Du, alltså bärde 95 kilometer, är det lite kort det alltså egentligen för de mest hardbarka? Kan det en slags folk som melder på sig på en cykelklubb?
2: Nej, alltså vi har ju mycket liksom internationella löpare då. Mm. Alltså du ser ju det liksom på startlistan både på 95 och 55 då, så är det mycket utlänningar som kommer, och det är ju det som har varit så coolt helt sen vi startade här, att det är liksom folk från USA, Skottland, England, Belgien som kommer enkom till Stranda för att de ska springa det här löpet. De är inte här på ferien, de kommer hit för att de ska springa det här löpet då.
1: Har du rätt sett fått ett lite gott rykte då i den internationella fjällgängen?
2: Ja, vi har ju det egentligen. Vi liksom alltid haft, nu i år tror jag att det är 27, ja, nästan 30 nationaliteter då, som är med. Och väldigt stor del är utlänningar då. Och det är liksom, vi har ju liksom på ett sätt liksom skilt oss ut lite grann också. Alltså vi har ju fått en del tyn liksom, lite sånt, för att all kommunikation vi har haft har varit på engelsk egentligen från när vi startade. Och sånt då, att folk tycker att ja, men det är ju ett norskt fjäll upp det här då. Men ja, det har varit ett bevisst valg då, som för oss då har fungerat fint i hvert fall. Mm.
0: Stranda Fjord Trail Race startar alltså idag tidlig, och ska vara till och med lördag, och så blir det några kortare distanser till kort, några lite mer tillgängliga för vanliga folk alltså.
2: Mm. Ja, det blir ju liksom, det blir kortare och kortare desto längre ut vi kommer, tänkte jag säga. Nej, men vi har ju ett löp över Göbräcka imorgon som är på som heter Göbräcka Express, som är ett 7 kilometers löp då, som är avslutning med konsert på Jön, livekonsert och liksom, ja, lite mer för göj då. Och sen så på fredag så är det barnelöp uppe på Strandafjället, och sen så på fredag, och sen så på lördag så har vi den klassiska 25 kilometers distansen, och sen så en som är på 14 kilometer som är lite kortare.
0: Hur långt springer barnen då?
2: Nej, de får Strandafjället faktiskt sponsa med gondol upp. Oj. Så de tar gondolen upp. Och sen så får de gå ner till paviljongen och där i starten, och sen så springer de då upp på toppen på råden och sen så tillbaka ner till.
1: Ja, det är hårt nog det. Men Oskar,
2: det är det. Men
1: ja, varsågod.
2: Ja, sen. Nej, jag skulle säga det att liksom tidigare har vi haft liksom ett barnlöp som har varit i centrum, liksom ett slinga här i centrum på ett par kilometer, men i år tänkte vi att nu ska liksom barnen få ett liksom skicklig löp de också då. Inte liksom bara på centrumslöp.
1: Men visst, folk hör på ditt här och tänker, det är stilig, men får de något ut av det som publikum? Alltså det är en haug med folk som får springa långt upp i fjället.
2: Ja, det får man ju. Alltså, i vart fall liksom den 25 och 14 då, på lördag, där är ju liksom en folkefest då, i centrum på Stranda. Det är ju det som är liksom målsättningen med det löpet då. Och på den 7 kilometern är ju också gjord som en Det är många faktiskt som ska springa 25 km eller 14 på lördag som springer den här 7 km också då, som är liksom göj ting då.
0: Ja, det är 7 km är över Ljöbräck och det är den gamla postvägen. Där går jag och sitter långs lipa och kanske följer med.
2: Ja, precis. Eller bara med. Det är ju liksom, det var ju egentligen liksom namnet på det är ju, den heter ju Ljöbräcka Express då. Så det var ju liksom en liten, ja, lite göj på namnet just över att det var postvägen då, expresspost. Så vi hade liksom en tanke om att vi skulle ha en sån motionsklasse som skulle kanske heta B-post eller någonting som man kunde varit med på.
1: Ja, men vi önskar lycka till med arrangemanget, Oskar Almgren. Och så, ja, om några timmar så må du väl ta emot disse som startar.
2: Ja, alltså han som leder på 55 km, han var uppe på Roalden för en stund sen och är borta på Trollvardäggar. Så han är nog här nere om en halvtimme, cirka. Ja. Så det, ja, det blir stilligt.
1: Tack för praten, Oskar Almgren, alltså Primus Motor och arrangör av Strandafjord Trail Race.

0: When Tomorrow Comes heter den där från Eurythmics.
1: Vi satsar på att morgondagen kommer, ja, och att den blir bra.
0: Ja.
1: Ja. Snart här i NRK P1, god eftermiddag Börje Romsdal. Ska vi ta en liten kik på nyheterna. Men vi räcker att höra på Angelo Reyra först. Den här heter Sånn som meg.

0: Ja, det var det sången till Lauv och Lani hatte minit. Vi ska strax till Arendalby, för ja, där föregår det sig dina veckor här.
1: Arendalsyka har blivit väldigt berömt. Det är Norges största politiska möteplats och demokratifestival, inte mindre.
0: Ja.
1: Så där är det många från vårt område som deltar.
0: Ja.
1: Bland annat Ebedris från Kristiansund. Vi ska snacka med dig snart.

0: Good Looking heter den med Gonzo.
1: Det är ju en stor astronomisk dag, kan vi säga det, Knut Jørgen Rødgård.
2: Det är det absolut. Den är stor, den har någon av oss väntat på en stund.
1: Ja. Du kom du också stupande rätt in dörra till oss här och du är alltså i Ålesund för att se på solförmörkelsen i kväll. Är inte det lite bom?
2: Ja, i förhåll till utsikten här ute nå så är det lite bom. Men vi får krysse fingrar här och hoppas alltså kan krysses för att detta här lättar upp så vi kan få se på det. Det, ska, ja. Det behöver ju inte vara skyfritt för att vi får se det.
1: Nej.
2: Det håller att det är tynnare skyer. Så får vi se det igenom skyarna. Det är faktiskt ganska artigt att se det. Men det måste ju vara lite mindre skyräcke än nå då. Det må. Ja,
1: men alltså solen blir ganska förmörka I kväll blir det
2: 85%. Ja. Det är ganska solid det största förmörkelse vi har haft sedan 2015, det största vi får för 2039 så det är något som bör ses.
1: Ja, det blir I alla fall lite mörkare då, blir det?
2: Jo, det gör det. Så ja. Det blir ju mörkare och vi vill märka någon effekter sån själv om det inte skulle klara upp. Men vi visste liksom det syns då att månskivan sklir av solen det ska det sig.
0: Men du Knut Jørgen, kan du förklara på en mot för mig då som inte är så väldigt jag syns det är lite vanskligt att förstå vad det som sker. Vad är det som sker ikväll?
2: Ja, det som sker är att månen går runt jorden mm-hmm. och så nå tillfälligt så passerar den föran solskiven. Månen häller lite I förhåll till vår bana runt solen som I regel så passerar månen över under den linjen, men nu passerar den nøyaktig på linjen och då skygger den för solen så att vi ser bara ja vi ser rätt och slett mycket mindre av solskiven än vi plejer att göra. Och då får vi en sån flott banan när den är på det största och masse rare lyseffekter och andra effekter här på backen så vi ser bara en 5-6 gånger I år under det. Så detta måste vi få lov til å se.
1: Ja. Hvor mange ganger har du sett det, Knut Jørgen?
2: Jeg har sett det noen ganger. Jeg har vært ute omkring I verden og sett totale solformørkelser. Ja. Og så har vi hatt noen flotte, store solformørkelser I Norge I 2015 og I 2003. Mm. Da hadde vi noen av de samme effektene.
1: Ja. Hvorfor du I Ålesund egentlig?
2: Vi skal være med på et stort arrangement I Atlanterhavsparken, ja. Hvor det vi skal vise formøkelsen enten live utendørs, mm. hvis det skulle lette, eller streamen inndørs, og hvis det blir streamevarianten, så blir det uansett bilder fra der I verden hvor den total, for eksempel I Spania.
0: Du, vi hører på nyhetene nå at det utsalt for disse brillene som man må ha. Det ikke sikkert det blir så aktuelt her da, men hvorfor, hva det så... Hvor sterkt det, hvis den ser rett på?
2: Ja, sollyset alt for sterkt til å stirre rett på. Da kan du få synskader. Så man må bruke beskyttelse, men det finns andre triks for å få oppleve dette, selv om man ikke har solformørkelsesbriller. Ja. Et triks har jeg vært innom allerede, det jo at man kan se under løvkroner og se at det kan bli sånne avbildninger av formørkete solen. Og så kan du lage noe som kalles kameraobskura, med en eske. Hvis du tar en eske og så lager et litt hull I nedenden, og så kikker... forsiktig inn I esken uten å slippe inn for mye strøllys, så ser du en avbildning av solen I andre enden hvis du retter den mot solen. Men du kan også prøve noe annet. Et dørslag. Og et hvitt ark. Hvis du retter det mot solen, og så holder det hvitt ark I passe avstand, så vil du se avbildninger av denne formørkelsen. Gjennom dørslaget.
1: Det var det så mange triks som finnes. Ja. Du, altså, du nevnte streaming, det vel kanskje tilgjengelig for folk ute I landskapet også?
2: Ja da, det det. Så det, jeg har ikke akkurat de nettadressene I hodet, men det bare å søke på streaming og formørkelse 12. august, så skal det dukke opp med.
1: Ja, meteorstormen I Kalla senere?
2: Ja, den mer følsom for været faktisk, så den jeg litt mer skeptisk til å kunne se. Men den får vi igjen, den må vi ikke vente så lenge for å få igjen da. Det den kombinasjonen som litt unik, men meteorsvermen den skal vi nå få se om noen år uansett.
0: Men og meteorologen sa til oss at det var ikke så dårlig meldinger for den meteorstormen, skjønner du. Det kanskje det letter litt.
2: Åja! Oh,
1: mm. Det umulig at det kommer litt glimt, så vi klamrer oss til håpet.
2: Ja, det hadde vært artig. Ja.
1: Men du som sånn superentusiast, angrer du på at du reiste Ålesund nå?
2: Angrer jo ikke på det. Man må satse på en ting, altså jeg håper at det går bra. Du kan aldri vite med vær, du kan ikke vite med vær på Østland, du kan ikke vite med vær I Spania, du kan ikke vite med vær noen steder egentlig, fordi ting skjer I våre dager, både på klima og værfront og alt mulig. Altså. Man må satse på et sted, og så går man for det.
1: Men du, altså hvis vi ikke, om vi nå ikke får sett denne solformørkelsen I kveld, så jo et litt høydepunkt på gang neste uke også.
2: Ja, da, altså det et par uker til, så får vi en Ja, så får vi en flott og virkelig stor måneformørkelse på morgenkvisten, fredag 28. august. Så det litt sånn, ja, den flott å få med seg, den blir fin.
1: Og så rollebytter du gjorde, så tog vi vei for sola i forhold til månen.
2: Ja, det stemmer. Og da det litt artig også, for da det faktisk sollys som går gjennom jordens atmosfære, som farger månen, så den blir sånn blodrød. Og da på et visst tidspunkt på morgenkvisten, så både solen oppe og den formørkede månen oppe. Og da det faktisk sollys som går gjennom atmosfæren over oss, oi, som med på farge månen. Så i prinsippet kan du tenke at hvis du hadde hatt en stor kikkert på månen, og så hvis du hadde vinket, så kunne du sett deg i silhuett mot solskiven. Så store kikkert finnes ikke, tror jeg, men i prinsippet kunne du gjort det.
1: Herlig. Jørgen Rødegård, universet slutter aldri å underholde oss.
2: Nei, det blir så skjer der ute.
1: Tusen takk for at du tok deg tid til å stikke innom, og nå må du ut på Atlanterhavsparken og rigge opp.
2: Nå må du forberede sitt der ute, det er helt riktig.
1: Takk skal du ha for at du kom innom.
2: Takk for det.

0: Du hørte med Stars, og vi har hatt konkurranse, og vi har med oss en vinner, tror jeg.
1: Ja, god ettermiddag, Doris.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Doris Høybakk er det fulle navnet. Du er Ulsteinvik, skjønner vi.
2: Ja,
1: det
2: stemmer.
1: Hva som var svar i dag?
2: Det var sol.
1: Yes. Ja, för jag kan dra igenom då ketchup och senap där kommer sen och så var det VM eller
2: OL.
1: Yes, och så var det bröd eller
2: lumpe.
1: Ja. Härligt. Ja. Har du inte stora problem med det du?
2: Nej, jag syns det var något av
3: oss lite för lätt.
1: Jag har fått många alternativ vinn skall du veta. Så det är ja. Vad styr du med idag, Doris?
2: Nei, i dag har jeg vært litt på hødd og laget litt mat.
1: Ja, på hødd og laget mat, var det du sa?
2: Og, ja, pensjonist og frivillig, så får man dagene til å gå.
1: Å, så bra. Kan du lage mat til da, spillerne? Og...
2: Ja, spillerne.
1: Ja. Hva som stod på menyen i dag da?
2: I dag var det havregrøt.
1: Ja.
2: Mm. Ja.
0: Ja, spelare och så spelare, tränar de mycket, äter de mycket?
2: Ja, det är nog med gutar så de har nog god appetit.
0: Ja.
1: Då gör det havregröt susen. Angående sol, kan du ge oss ett vädervarsel uta Ulsteinvik?
2: Du nu är där 15 grader i vinduet ser jag. Mm. Det ser ut så det lättar lite. Tänker på solförmörkelse så tror jag det är lite hopp om att se något sånt.
1: Ja. Det det spørs om vi må følge med på internettet for å se den i dag.
2: Det kan jo hende.
1: Ja. Men da får du ha en riktig så fin dag da, Doris.
2: Ja, takk og i like måte.
1: Takk for praten.
2: Ja. Hei, hei.

0: Till och med läckare så mycket Emma likar den här väldigt gott. Oj. Dancing in the Dark och The Boss här i Poprush på NRK P1. Strömmer på med meldinger och det är ju väldigt hyggligt. Och i løpet av en lång sommar med poprörssändningar så blir man ju lite känd med en del av de som sänder in fast. Pensionist Arne, han är tillbaka. Hej Howard. Fortsatt ferierar vi på Stavern och Solplassen camping och idag fyller min kone Hilde 75 år. Vi har firat med jordbär och bobler plus en god lunch. Efterpå så blir det färska reker. Det är Arne som har sänt meldingen. Kostare på bursdagen. Morten skriver hej och god efter från Ottestad. Det är en nydlig lätt överskyet vär här, vindstille och behagliga 20 grader. Kose mig. Hilsen från Morten i Ottestad. PS, jag kan vara din väranmälare. Ja, det vi har ju många av dem, men Morten, ta sen mig lite info så fixar vi det. Jag kan ju ringa upp en av våra faste, Christian för exempel från Skarnes. Han har varit med i sommar bland annat från Spanien. Ja, där var det guffent och varmt. Nu är han kanske tillbaka i Skarnes. Låt oss höra hur vädret är där.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag, Christian.
1: God eftermiddag.
0: Ja, ryktene går i Skarnes. Ordföraren har sagt nu att han värderar att sätta upp statue av både dig och Øystein Sunde. Det är liksom de två stora personligheterna från Skarnes.
1: Så hyggelig.
0: Är det någon som har kommenterat att du har varit på lufta i sommar, Christian?
1: Ja da, det är många bekanta av mig som har hört mig, så det har blivit kommenterat, ja. Både från Spanien och från Norge.
0: Det är väl lite göj, eller hur?
1: Jo, det är moro.
0: Och nu är vi ju väldigt, väldigt, väldigt spända. Hvordan är vädret på Skarnes idag?
1: Idag är det överskyat, lite klamt och lummert och runt 20 grader, så det är ju god temperatur ändå, men man märker att hösten har kommit.
0: Det är lite kallt drag. Det är det.
1: Ja, lite jag badar inte glömma nu.
0: Nej, det gör det väl inte oavsett, men någon runt omkring i Norge har ju haft ett kalla drag i absolut hela sommar, så vi ska väl inte klaga.
1: Nej då, vi ska vara förnöjda med den sommaren här alltså.
0: Har du tagit på dig solförmörkelsebrillorna dina och är klara för solförmörkelse ikväll?
1: Jag hade ju hoppat på att få sätta, men hvis det är lite överskyat så är det lite vanskligt, men jag ska sätta på mig brillorna så får vi se vad som sker mellan 7 och 8 ikväll.
0: Det är bra ut, Christian. Tack för att du tog dig tid.
1: Det var bara hyggligt. Ha en fin dag.
0: Det var vår man från Skarnes, det Christian. Ja, kan ta med en melding till. Det är Elin som är vår faste i Bergen. Hej, vill sende en melding från Bergen. Och det regner inte. Står nu på köknet och lager pasta bolognese och hörer självklart på Poprush. Sender en hilsen till alla kända klemmer från Elin.
2: Detta är Poprush.

Jubel för Olivia Rodrigo och Robert Smith i The Cure. Du hör till Just Like Heaven. I dag klockan närmar sig 8 den här onsdagskvällen. Du hör på Kvällsåpent i NRK P1 och du får Mette Sonno med låta Water.

Ja, det där var kult, hä? Taj Mahal var det som sang med ett helt orkester och ett helt bluesband I ryggen. Det var svung av för att säga sånt. Där var alltså en del av Morgan Freeman Symphonic Blues Experience. På fredag så kom det alltså en plate som du kanske bör vara lite obs på. Solförmörkelsen börjar nu att avta eller det kan man säga att den har gjort det, men det är fortsatt så att den är på väg på något tillbaka. Igen da, sola kommer mer og mer fram nå da. Du kan fortsatt følge sendingen på NRK på toppen av NRK.no så kommer det en melding her fra Heidi og Robito. Hei og hå, hilsen til alle hjemme I Norge for oss her på Autobahn I Tyskland. Himmelen kristallklar og takket være tid.

0: hör på för att gissa upp till finalen I Sleggekast som pågår akkurat nu på NRK 1 och EM I friidrett. EM I friidrett.
1: Och så kommer han. Ska gå för fullt här Karsten Warholm. Det en våldsom start på Warholm klart raskast I feltet.
2: Höjdpunkten står I kö under EM I friidrett.
1: Det nok till att vinna guld I EM.
2: Du kan följa de norska EM-hoppen och allt som sker I Birmingham på NRK.